ngalandela galuzumana senza ngakhona ushaka udingane ngabantu ucetshwayo kanti nizulu babezinkosazane sezulu labo nomkhulwane unomhoyi ujaji oyemaya.